0: VFM. Xin dâng một đồng đúng bộ thực hiện QFM.
1: Hai, isau Janir Spaji. Pakinangaw no, doka sa himbahan, Boss Karazan.